usambonanga zamba komisanga tamakaku bona kokakubukela yo atambila na nzete